0: Bueno, eta nola ez, Urretxuko aurrerapen eta berritasunetan murgiltzeko gurekin daukagu Jon Luki alkatea. Jon, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Bueno, San Juan jaiak ate joka ditugu, pentsatzen dut egitarauari dagoeneko azken ukituak ematen arituko zaretela, ez da?
1: Bai, bai. Bueno, udararen atean gaude, honezkeo, nik uste giroa ere kalean behintzat alakoa da. Eskolek alde batetik ja, bueno, kursoa bukatzen, horren ostian ere ba familiek neurri batetan datozkien urrengo hiru hilabete hauen atarin ba aldaketekin, nola egin, zer egin, nun sartu umek, zer egin behar duk, luketen, piztina bera hemen udaran piztina bat irekitzen dugu hiru hilabeteterako eta asteburu hontan irekiko da. Gaurko eguraldia ba pixkate peltxamarra da, baino ja nabaria da ere argia behintzat nabarmena daukagula eta gai hoien artean ba beti daukagu guk gure San Juan eguna Santa Barbarako ingurunean bati bat eta islada duena bezperatik ba bueno ba suteekin eta gai honekin bai eta programa ba bueno ba itxita betikoa berrez ze udaletxetan edo aurretik egiten duzu edo bestela gaizki zabiltza.
0: Bai, hori da. Gainera aste dexente, ez? Daramatzazue hori dena prestatzen, ez da bizpero egunetako kontu bat.
1: Ez. Aldaketa bati bat ez dago hainbeste programazioan ikustet, lehen aipatu duten udako giroaren sarrera bezala bai hartzen dut. Kasu honetan nola Astizken batetan da, ba jende asko kalean bati bat lan egiten duena, agian ez du izango aukera, ba festa akuteko, horrek alde on bat badu ere, da bizkate Santa Barbararako aterpetxe horren ingurun nola bete esateko etxekoak biltzen gehala. Ekitaldiak ere, ez dute gauza handirik, nada, pixkat gai formal bat egoera bat daukagu, txistularekin ateratzen geha hemen herri zeatik, bai, bueno, 200 metrotara txistularik autobusera, eta dena gora egoten dugu oinez, gero giroa oso politia dago, meza xume bat dago, jokua, mendigo era bat, baina bat iban dik nabarmentzen dutena da giroa. Giroan ere baskari bat egiten dugu, karpa baten ostean, jendea ondo pasatzen dugu, bukarera arte, da gero kita ditxo bat ere kalean ba, egune izteko, baina ez da berdina izatea ostiral bat, larun bat, edo kasu honetan ba, Astizkena, ez da. Eta gero sarrera honi, ja, bereala, Zumarragako festak ere dauzkago piskataterin, orduan da, ba hori, kalentamento moduko bat, bai.
0: Bueno, bai, udara ate joka daukagu, bi asteren epean sartuko gara, murgilduko gara San Juanetan eta udararen hasiera horretan. Aipatu duzu, bai, ikasturtea amaitzear dagoela, eta hain zuzen ere, atzo ikasleek, pau proba egin zuten ikasleek, beren emaitzak ezagutu zituzten, eta esan barra dugu, Urretxu Zumarraga ikastolako ikasle batek lortu zuela, Gipuzko mailan emaitzik altuena.
1: Bai, Joanes, ni atzo parre, bueno, parre ez da parre, baino mutila ezagutzen deu. Ni UNESCO 11 urte alkate naizela eta hau ume koxkor bat zanen ikastolako talde batek etorri zitzaigun udaletxea edo ez dakik ukarutza ez dut eginen jun eta han bertan esan nion bini berari bera alkate izango zala, alkate edo astronauta edo ez dakik zer. Bai, bada persona kuriosoa, ze kauza asko egiten ditu denak batera eta denak itxuran. Ondo, ikasketen aldetik, baina baita ere musikan biltzen da, bere kuadriatxoare badauka, oza, ez da ere etengabe etxebarron buru belarri sartuta dagon mutiloietako bat. Eta ni adibidez, ez nindun inundik inora harritu bera izatea, bola naturalki hartu, gero ze izango da, ba jaunkoak esango du hemen gutxira, baino bai, artista ona daukegu hemen ingurun, bai.
0: Bai, uste dut zientzietatik edo matematiketatik abiatuko dela, ezta?
1: Bai, baino esate dizut, musika ere jotzen do eta nota horiek ateratzeko beste arlotan ere maila ez ohiko mai bat nik uste daukala, bertxotan ere ibilitako mutile da, idazten do denetatik hizkuntzetan ere ez da bat ere txarra hemen nerabekin eta hainbat gauza egiten dira eta beti ere parte hartu izan do bai, oso persona takit, borobila, esango nuke.
0: Bueno, ba, zein bidea, Hemendik noski zorionak, Jonesi.
1: zorionak gionesi, baina bueno, festa pixkat gehiago egin joanez.
0: Bueno, aprovecha dezala, hori, ja bai. Sanjuanak hementxe ditugula eta atera dadila eta bizitza soziala ere garatu dezala, noski. Bueno, ba, jaiak eta kultuna herritarren eta herriaren ardaz garrantzitsuetako bat da, noski, baina gaurkoan energia berriztagarrietan jarri nahi dugu ardatza, ze hauek egungo eta etorkizuneko erronken zati handi bat dira, ez da?
1: Bueno, guk behintzat horrela hartu gendun. Ez bakarrik energiaren ikuspegian. Nik uste guk hemen sustatu degula kooperatiba bat, Ekiola Urretxu izena duena. Proiektuaren hasiera 21. Urtean ipiniko nukenik, bueno, berez horrela da, etorri zian diputaziotik eta baita ere LKS Krenetik, eta hor sustatzaile batzuk aurkitu genitun bilera batetan. Eta proiektua aurkeztu zutenen, bai eskatzen zuten, ba, lurzuru bat. Osa, beharrezkoa zien, ba, bi hektaria. Eta gure kasuan, bai geneukan aukera bat eskura, hemen errepideak eta trenaren ingurun betelan bat, bati bat errepidea zen, betelan bat Urretxun dago Antzolako bidean. 80.000 metro inguru dauzka, ez da bat ere txikia eta publikoa zen. Orduan lana izan zen lehen da bizi bere izaera juridikoa aldatzea, errepidetatik ba, pasatu zen ondare izaerara, hortan urtek bota genitxun, hau ez da lan kaxkarra izan. Eta gero proiektua bera ere, ingen duen pixka babestu udaletxetik, diru laguntza bat ere eskatu genduen Madriden, ministeritzan da 1.500.000 bat lortu genduen. Eta hori guztiarekin ja hasi zen ondoren ba, pixkat eraikuntza lana. Eta gaur da eguna, datorren 15ean asamblea bat izango dugu, eta ja hasiko da fakturatzen eta energia banatzen kide gean guztioi ustailaren batean, hori da horre ikuspena. Bide luzea izan do, ze izaera ere bixitxamarra izan da, esan edo proiektu bezala diru kopuru handi batetan subentzio bat jaso dugu, nahi da izan da erabili lurzoru publiko bat, betelan utxa zana, beste erabilpenik ez zuen zerbait, baino gure herriak txiki die, osea azaleran Urretxu nik uste Gipuzkoako txikienetako bada daukan populazioarekiko, eta holako espazio bat ala modu sustea bat zen aukera ona. Ingurun baita ere beste proiektu batzuk lantzen ari ditugu, agorraldea bat ziurrenik egongo da hor bertan ingurun, mendik utxira. Eta gero ikuspegiaren aldetik ere nik uste beste nabardura bat gurekiko da etzala Urretxurako bakarrik planteatu. Eta horren bitartez egin duna da zabaldu aukera parte hartzeko, bai Ezki Itsasoko udaletxari, baita, bueno, beste batzuei ere bai, baina sartu ziren Azkoitikoa, Ezki Itsasokoa eta Antzolakoa. Da orduan, ba, pixkat, udaletxekin zuten soziokolaborador badago itxura bat, eta hortara heldu ginen denok, eta babestu pixkat, bakoitzaren herrian albideratzeko, ba, konozimentu bat, eta bar, eta bar. Egun da 107 kidegea gaur egun, oso mentalizatuta, ze azkenen diru bat aurreratu gendun proiektuan sinitxi gendulako, nahiz eta orain deketzen zerbait, orain izango dugu lehenengo gure faktura mendik oso gutxira. Eta bueno, ba, iritsi da ordua, urtetan, esate izut, ba, pasatu dira 6 urte hor jota fuego. Eta horrek ze albideratuko do, jo, bat, eta hala, diseinatu zen momentun ikuspegi horretatik egin gendun, goazen sustatzea hemen bertako energi sorkuntza bat, goazen bestalde batetik komunidade ikuspegi bat lantzea, inkluso gure herritik haratago. Goazen ere, ze bi proiektu paralelo dauzka, bat APP baten bitartez, ba, kudeatzea energiaren gaia, bazkideen barruan diote, pixkate, eta hori ere landu inda, aplikazio bat eginda energiaren kudeak eta sustatzeko, eta gero baita ere, herri bakoitzean, ipini dira kargador elektrikoak.
0: Bai.
1: Ba, pixkate, herritarren eskura, bat izue, kotxe elektrikoak eta geroz eta bueno, pixu gehiago daukate, eta ondo atera da, dena dago instalatuta, orain behar dugu ba, azkenengo botoiari bat ematek ematea. Eta ja gainontzeko guztia martxan dago, laguntza izan dugu, jasan jendea babestu digu alde batetik, Eta beste alde batetik ere EBA, kasu honetan Eusko Jaurlaritzak ere babestu digu, ze azkenen proiektu potolo die denbora guzti honetan, azkenen baten bat ere ipini behar do pixkat ardatzen nunbaiten. Eta bide lagun izan gea, oso bilera ez dakitzen bat ditugu, daka esango nukenik. Gauz guztik bezala ba, bere pausok ematea derrigorrezkoa da, eta lortu dugu Gipuzkoako Diputazioa, gobernua beren bitartez, lau udaletxe, 100 piko persona, aldi beren eta martxa berdinen, ba, behintzat proiektu baten atzetik ibiltzea, eta elmugara iristea, eta hori behintzat balio ematen diot. Energetikara tago ere uraren gaia eta nahi dugu sustatzen nahi gara pixkatze, ez dugu orain arte balio asko eman, baina urritxuren kasuan adibidez, bai orain dela gutxi hartu genduen obratxo bat, hemengo zak, nola die, Jesus, nola da? Manantialak, eta pixka eta aprobetxatzeko. Eta ja bide bat ez ere, ba, erabilpenik gabe genukan beste deposito bat indarraman diogu, eta bueno, agian horre hartuko dugu herri guztia kontsumitzen duen uraren 20% 30% inkluso aurreztea behintzat, ba, bueno, beste modu batetan kudeatzea, baina gure esku dagoen modu batetan, ez da? Eta etekinak ikusten dira, energian lehengo asten ere onginen teknikarekin da jo, kale argiterian igual energia erdia gauz batzuen bitartez edo beste bitartez aurreztu dugu guk hemen gauden denbora behintzat. Plakak ere ipini ditugu, osea oso aktiboak izan gea bai. Urte hauetan arlo ni dagokionez bai.
0: Bueno, Ekiola Urretxu kooperatibara bueltatuz eta gure entzulei kokatzearren ere eta uler dezaten zertan datzan ekimen hau. Azkenean eguzki panel planta bada eta horren ostean, ba, kooperatibaren kideak direnek euren etxeetako argindarraren behar guztiak ase ditzakete.
1: Bai. Eredu desberdina da, tek izena duten beste batzuk ere egon badare, baina gure kasuan behar genduen lurzoru zati handi bat, plakak lurren ipintzea, inbertsio handiagoa bat agian bazkide nahi izan nahi duenari, baina horren truke bai aukera dago etxe normal bat izango litzateken konsumaldetik eta pixkate zenbakien aldetik konsumitzen duen energia setzeko energia nahikoa, baina bere osotasunean, zanet ez da zatitxo bat edo ez da zentzu dutan interes handia sustatu zuen esparru desberdinetan. Ezki utxasua dibe, zerratik gogoa zeukan baserrik eta etxe tipologia horretan adibidez, garesti xamarragoa dalako zu zeuk instalazio bat egitea. Ekiolak ere ze eskaintzen do, igual pixka komertzial modu nibiliko nahi, baina ez, energia sortzeaz aparte, urte askotan mantenimentua, papeleoa, zu hori guztitaz aztu iten, bale? Nik borobiltzen dut ideia hori, bueno, ba, pixkat zure buruaren pean edo arduraren pean geratzen da konsumitzen dezun energiaren kudeak eta, bale? Zuk hartzen dituzu erabakiak, argi hori zenbatean ipintzen dezu, kargadoren argia ere zenbatean ipintzen dezu, hortik proiektu, beste proiektu batzuk ere zabaldu daitezke. Eta gero asko mugitzen ari dan mundu bat ere bada. Osa, esan ez nik kudeaketari balioa ematen diot zentzu horretan. Orain martxoan, Iraneko eta gerra dala eta ez dala, aldaketa, arau aldaketa batzuk egon dira. Eta horren arabera, geneukan eskema, ba, pixkat aldatu daiteke. Teorian onerako, osa, beste baldintza batzuk, baina gai oso teknikoak dira. Ba, hortara ere, egokitu inbeharko gea momentun, eta agian aldaketa gehiago egon daitezke. Horren bitartez adibidez, ba, enpresak sartzeko aukera hobeagoak izango dituzte. Eta interesantea da, niretzako, etxetaz aparte, etxebizitzaz aparte. Edo inkluso merkatariak, o beste kolektibo batzuk, izango dute aukera bat, ze helburua bai da benetan kooperatibak ematen duen bazkide aukera hori guztia pun hartzea. Udaletxek adibidez ere aztertzen ari dugu ea ez haute dan posible kanpoko argitekeria guk geuk ere hortik erosi. Lehen aukera horiek ba, etzeren eta bueno, aurrezpen bat egingo dugula ziur nago. Udaletxetan ere badakizu askotan esaten dut hemen nola dibidendoa estan banatzen, ba aurrezten duzun dirua argiterian gastatuko duzu espaloi baten edo beste zerbitzu batetan, ezta? Baina, bueno, aukera izatea zentzu hortan eta epertain eta luzeko proiektu hauetan aritzea eta ondo ateratzea, ba, bueno, bai da pozgarria ni bentzat, bueno, zedezu ba, hasi ginen, eta elmugara iritsi geha, bai.
0: Bai, eta bentzat, gastuen zerrenda ez da gehiago azken. Bere hortan mantentzen da, toki batetik aurrezten duzu eta beste toki batean gastatu, ez da?
1: Bai, hola da.
0: Mm-hmm. Bueno, aipatu duzu, hemendik egun batzuetara, eukuiko duzuela lehenengo fakturazioa. Ilaren 15ean, gutxi gora bera, kalkulatu alduzu zenbateko aurrezkia suposatuko duen fakturan.
1: A ber, izango dugu 15ean asamblea bat, eta faktura etorriko da ustailetik aurrea. Mm-hmm. Bere momentun, zenbaki kintzean eta egindana da finkatu, zenbatekoan salduko da bazki dei diote zera kilobatioa eta horren arabera faktura azkenen gai hau ni uste baino teknikoa da baino zer ikusia asko daukan noiz konsumitzen dezun gauez, egunez, horregatik APP-arena eta pixkat konsumo aldaketak ere horrekin da ere lotuta, ezta? Uh-huh. Planta horrek azkenen egunean zehar argia dagoen bitarten bati bat produzitzen du, orduan merkeagoa da argia momentu hortan. Buruz ari naiz orain, baina esango nizuke eren bat baino gehiagotan bai aurreztuko dela fijo. Uh-huh. Fijo. Eta gero kooperatiba izan da, azkenen horri pintzen dan diru kopuru hori ere, ba bueno, badago aukera, nola da, kooperatibista gehiago sartzen dinean, edo bera orain dago, baina kooperatibak sartzen, oza, personak, familik, enpresak sartzen baldin badira, ateratzen hasiko da, orduan, aurreztu, eren batetan gutxi gora bera, bai, hori, kao, ikusin beharko da, familia bakoitzak, zer nolako, eta horrela egin dira, zer
0: nolako kontsumoa egiten duen,
1: claro,
0: eta ere,
1: claro,
0: zen ordu tartetan.
1: Bai.
0: Bueno, beraz, aukera badago, kide berriak sortzeko kooperatiban, sartzeko kooperatiban, ipatu duzu egun da, 7 kide odela une honetan, baina pertsonak gehiago sar daitezke.
1: Hori da helburua, guk ere pauso batzuk eman genitun bere momentun, komertzializaziorako, baina gure, ez dakit, guk joten ginen pixka eta puerta fria, sanet, katalogo batekin, eta esaten zen duen, ba, epe batetan planta bat egongo da, eta prezio honetan, gau, epeak ere egia da, luzatu intzaizkigula. Horregatik esaten hon, txinez dun asko izan ditugula, da, 7 behintzat, sinestu dutenak proiektu honetan. Orain zen da, abantaia, lan hori bera egingo degula, benetako fakturekin, benetako planta batekin, ikutxu daiteken zerbaitekin.
0: Gauza zehatzekin.
1: Claro. Claro. Eta zentzu hortan nik uste dut, helburua nagarbena da, kooperatibaren helburua da, era bat betetzea, aukera desberdinak dare, aipatu duten bezala badago aukera familiei begira, etxe begira, nola bete esateko, baina baita ere enpresak eta hainbat enpresa bat daukagu, kooperatibat barrun adibidez, eta hainbat enpresek galdezkari dira eta logika guztia dauka, bi esparrutatik, energiaren prezio orokorra ez da bera, ez du bera egin urte hauetan, eta ez du itxura egingo duenik. Eta beste enpresak, hainbat enpresek adibidez, bai badaukate euren kalitateko sistemetan zerbait gehigarri eta positibo bezala erabiltzen duten energia hori, horren jatorria bertakoa dan ala ez. Eta balio bat badu. Komunidadaren ikuspegian nire behintzat oso zabala da, ez da bakarrik ez dakit marka moduko bat, ez da parte hartze aktibo bat ulertuta ere nun sartzen zen. Ni kreiente edo pixkate bai hori ondo dago, baina puntu bateraino. Hemen ere neurri batetan jende asko galdetu izan digu, zuk egin dira zon galdera berdina, jo, ba, nik zenbat aurreztuko dut. Bueno, ba, ekiolan diru bat aurreratzen duzu, eta urte batzutan, deixente merkeago ateratzen zaizu guztia, pazientzi puntu bat behar da, baina gero baita ere, eskaera bat baino da, pixkat, nola aritzen zaizu, zure ingurun, ez da, eta kasu honetan energiaren konsuman, ba, beste talde batekin batera gauza kudeatzen. Interesa hor dago niretzako.
0: Bueno, energia berriztagarriak sustatzeko ekimen hauek guztiak noski agenda 2030 proiektuaren baitan sartzen dira eta pentsatzen dut azkenean honek guztiak baimentzen duela herriaren ekonomia bera ere sustatzea, izan ere azken 10 urteetan pausa aurrera pauso dexente eman dituzue zentzu edo ibilbide horretan, ez da?
1: Bai, guri lehen bere momentun modan sartu zen ikusita agenda 2030 neurri batetan. Txapa asko ikusten genitu nahi bat personen jaskitan. Gu hemen ez dakit, beti denek izan gehoso praktikoak, txapetan zer gutxi sinisten dugu, lanean dexente gehiago. eta bai intzan plangintza garatu agenda 2030rena, baina ikuspegi zabal batetik alde bat, eta gero plangintza beraren ikuspegitik. Udal batetan plangintza bat egita ez da erreza. Honi behintzat denetzako ez da erreza. Gauza bada legealdi plan bat, nun kutsu politikoa hor dago, vale, ondo, ondo. Baina gero ideia potoloiek zerbait konkretura eramatea, ba, lehen da bizi, jakin behar duzu zer nahi duzun. Bigarrenik izan behar duzu, denbora legealdi bat askotan gutxi da. Guk suerte izan dugu, azkenen behintzat hiru urte jarraian ibilita, pixkat, lehenengo galderaren erantzuna egikaritzeko, ba, denbora badokazu, eta hirugarrenik ere baliabideak, bai personalak eta beste kasu batzutan dirua edo subentzioak eta analakoak, baina orokorrean baliabide ekonomikoak. Agenda 2030ek eman digu aukera hori guztia egiteko, baina hain da zabala, ba, lurzuru nola da, kutsatuak.
0: Bai.
1: Ba, gure lehen da biziko arazotako bat izan zen, hemengo urritxuntzeren lurzuru gehienak, industrialak, aktibidadea galduta zeuzkatela, ba, kasi mende honen hasieratik, bai, zin kasi. Era bat kutsatuta zerela, ze hemen egin izan dan industriako, garatu dan industria oso kutsakorra izan da beti danik, eta bueno, gure kabuz hasi ginen gauzak garbitzen, gure diruarekin, oza, hor, erabakia esan, hau garbitu inber deu, dirua gastatu inber deu, guk egin behar dugu, ez diogu ez dakit espiritu santuari utziko, eta horren bitarte zein gendun, ba, bueno, jarduera ekonomikoak sustatzeko, jo, ba, interesanteak bihurtu ginen, eta horren ostean, ba, etorri zaizkigu, enpresa potolo batzuk, dala teheria, dala esmarlo, joren dexente entzuten den enpresa bat, dala gasolindegi bat, hemen sekula ez dugu izan horrelako zerbitzurik, dala kaminpen, ba, ekonomia zirkularekin lotutako beste enpresa bat. Bueno, zarata asko ez dugu atera, baino gaur da eguna, urritxuren kasuan, lurzoru industrialen ikuspegitik, dauzkagu 5.000 metrotako partzela bat, ja nahiko bideratuta, gaina, eta beste 1.500 metro eta urritxun ez dago lurzoru gehiago. Osea, zegoena egin duguna da, nolait ez, lagundu bere baitan, diru dexentea gastatu dugu, gune industrialetan, dala asfaltatu, dala, bueno, gauz asko egin ditugu, baina berrietan egin duguna da hartu, eta, bueno, ba, amua bota, eta gure ekosistema ekonomikoan txertatu, bat, oso enpresa kuriosoak, berriak, gauza desberdinak egiten dituztenak neurri batetan, edo modu desberdin batetan, nahi balima ezu, ez dira enpresa txikiak, esmarro jadibidez 200 langile dauzka, baina ba, orain dela 10 urte sortu zen, osea, ez da ere, eta egiten dituen gauzak, urretxun ez dira sekula egin, diot, lanabez modun, zerbitzuak eta bar. Bertako jendea da, horri ere garrantzia handia ematen diot, hemengo familiek dira, hemengo jendea da, hemengo langileekin eta familiekin daukate harremana, hemen erabaki geratzea euren erabaki potoloa izan da. Eta udaletxak egin duena da, bueno, ba, bidean lagundu. Bidean lagundu zer da? Ba, ba, denetatik. Osa, guazkenen, gai ekonomikotan, gai urbanistikotan, harremanetan, batzutan arre, beste batzutan so esateko, baino bide lagun izan gea, eta jo, nik uzet, 12 urte hauetan beste gauze batzuk ere badare eta gero ikusiko dituzue, baina niretzako behintzat oso oso pozgarria izan da, eta gaur egun ikustea hemengo enpresak, bai hoiek, bai zeren beste batzuk, inbertsioak egiten, hemen egotea ondo datorkielako, ba oso oso pozgarria. Eta aldaketa nabarmena, zegu Titanic txiki bat geha, udaletxe azkenen, baina bueno, lotzea erakunde guztia eta jartzea helburu hauen atzetik, bai idazkariak, interventoreak, arkitektoak, ba, niretzako ere balio puntu bat badu, beste tarritxa ikusten, eta bueno, atera da, hau ere, adibiz, atera da.
0: Oztopoa gainditu duzu, eta urretxu erakargarria baldin bada, ba, gauzak ondo egiten ari zareten seinale. Beraz, John Luki, urretxuko alkatea, eskerrik asko honetan, irratsaio berezi honetan gurean izateagatik.
1: Zuei, beti bezala, postena, posten naiz ni.
0: Urren arte, ondo izan.
1: Berdin, berdin. Naturaleza,
2: paso de largo escupiendo lodo y arrasando todo sin sutilezas.
3: El Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco le ofrece la nota cultural del día.
2: Saqué mis hombros de los escombros, pero seguí aguantando.
0: Pues a la cita cultural del día de hoy os invitamos a sumergiros en el mundo de los eclipses, en el marco de ese tan especial que vamos a poder vivir el próximo 12 de agosto, ese eclipse solar total que se va a poder ver desde muchos puntos de Euskal Herria. Y de hecho, con motivo de este acontecimiento astronómico, Kutxa Fundazioa y el Donostia International Physics Center han organizado el ciclo de charlas que lleva por título Eclipses y descubrimientos a la sombra del sol, y con las que expertos en la materia están compartiendo de forma divulgativa pues todo lo que rodea a estos eclipses. La primera de esas conferencias tuvo lugar el pasado día 4 y hoy será la segunda en Seminarixoa de Bergara a partir de las 6:30 de la tarde de la mano del astrofísico Mikel Falxa. La cita será en euskera y la entrada es libre, aunque es necesario formalizar la reserva previamente.
4: Con los turnos que tengo en el trabajo no encuentro hueco.
5: Estando en el extranjero, ¿cómo aprender desde tan lejos?
6: Uf, la tecnología y yo no nos llevamos nada bien.
7: Horas intempestivas o muy temprano por la mañana y estés donde estés, Incura. Aprende euskera en cualquier momento, lugar y sin complicaciones. Gobierno Vasco, Euskadi Berria.
2: Ternura frente al exceso, has eclipsado el sol y la luna.
0: 11:34 de la mañana, es hora de tomarnos un café vaqué.
8: En Onda Vasca sabemos que algunos sabores no necesitan explicación, porque saben a nuestro hogar. Cafés Baque, en Onda Vasca, es el primer café.
9: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar, etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki hoiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Cafés Baken detalle hoietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari Baque esaten diogu.
10: Onda Vasca conecta. Este verano acaba con tus varices en una sola sesión sin cirugía y con garantía de resultado. Dermitec es la clínica pionera en el tratamiento de varices con láser endovenoso. Te esperamos en Bilbao, en Las Torres y Sozaki. Reserva tu cita con ecografía Doppler gratuita en el 94-401-0110 o en dermitec.com. Dermitec, desde 1998.
11: Buenas prácticas digitales, lo último en gadgets, los mejores tips para moverte en la red, sacarle partido a la inteligencia artificial o defenderte de las fake news. Los miércoles en las mañanas de Onda Vasca, tecnología y mucho más con Juan de la Herrán, con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
10: Onda Vasca conecta.
12: Eguraldia, basatxerriren eskutik, aske azitako baserriko txerria.
0: Bueno, pues vamos a ver qué tiempo nos espera para este jueves, en el que esta vez sí parece que el tiempo va a mejorar, ¿eh? Además de forma notable. Jaione Munarri, euskalmet, egunon.
13: Kaixo, egunon.
0: Bueno, hoy sí que sí, ¿no? El sol se va a dejar ver y además suben las temperaturas un poquito.
13: Eso es, sí, le está costando y le va a costar todavía, bueno, limpiarse o despejar, pero sí que por la tarde notaremos una clara mejoría y los claros serán amplios. En general le quedará bastante despejado, aunque como digo, le va a costar todavía. Y también esa mejoría lo notaremos en las temperaturas, ya que poco a poco empieza a subir la temperatura. Hoy de momento eso sí se van a quedar en valores bastante suaves, pero ya hablamos de valores cercanos a los 20 grados o ligeramente por encima de este valor. Así que en la costa se van a quedar sobre los 20 y en el interior entre los 22 y los 24 grados.
0: Bueno, pues el tiempo, las temperaturas van remontando lentamente, pero creo que ya mañana va a ser el día determinante. Ya el tiempo mejora definitivamente.
13: Sí, eso es, sí. Mañana prácticamente desde primeras horas lucirá el sol. Sí que se formarán algunas nieblas, pero se disiparán rápidamente, dando paso, como digo, a un cielo casi despejado. Y tras un amanecer fresco, eso todavía, bueno, seguiremos con las temperaturas mínimas bastante, bastante frescas, sobre todo en el interior, pero después las máximas ya van a subir de forma notable, sobre todo en el interior, y hablamos de valores por encima de los 25 grados, entre los 25 y los 30 grados, y en la costa la brisa dejará unas temperaturas un poquito más suaves, cercanas a los 22 o 23 grados.
0: Bueno, así que ya vemos que el tiempo va a mejorar de forma considerable, sobre todo de cara a mañana. Jaiones, qué ricasco.
13: Osondo, agur.
0: Bueno, pues ya lo habéis escuchado, hoy por fin vamos a superar la barrera de los 20 grados en muchos puntos, así que cuando son las 11 y 38 minutos de la mañana, vamos a ver qué temperaturas marcan los termómetros a esta hora. Andrea Larrinaga, egunon.
14: Egunon, pues ya se va notando poco a poco esa subida de temperatura, ya que aquí en Donostia tenemos 19 grados, también en Bayona, en Bilbo un gradito menos, 18, y como siempre en el interior, en Iruña y en Gasteiz un poco menos, en Iruña 16 grados y en Gasteiz 14.
0: Bueno, pues se nota que poco a poco los termómetros van remontando.
15: Nuestros cerdos se crían en libertad y sin estrés, con una alimentación natural. Eso se nota en el sabor y en la calidad. Basacherry, auténtico cerdo de caserío criado en libertad. Carnes de cerdo frescas, productos curados y elaborados. Calidad y sabor tradicional desde el caserío. Comparte el sabor de lo auténtico. Productos de calidad y todo el sabor del caserío. Basacherry, auténtico cerdo de caserío criado en libertad.
0: Y echamos ya un vistazo a las carreteras. Andrea, ¿cuál es la situación hasta ahora?
14: Pues tenemos dos puntos en los que hay que tener precaución. En la Nacional 636, en el Orrio, en dirección a Vergara, tenemos un accidente entre dos camiones y se está dando pase alternativo. Y en la A1, en el túnel de Peña María, en dirección Burgos, hay retenciones por obras, que esto, aunque está en Burgos, pues afecta todavía a Euskadi.
0: Bueno, pues precaución en esos dos puntos y Andrea, en un ratito vuelvo a hablar contigo para que nos compartas las afecciones que nos ha remitido Bidegi.
14: Gero arte.
0: Gero arte.

0: Bueno, eta hemen jarraitzen dugu Urretxuko Aizpurunea kulturetxetik eskaintzen ari garen irratsaio berezi honetan. Lehen alkatarekin jasangarritasuna zanitu gara eta jarraian udalkudeaketaren erdigunean dagoen beste gai bati helduko diogu. Etxebizitzari, hain zuzen ere. Igor Zubillaga, hirigintzako zinegotzia, egunon.
1: Eixo, egunon.
0: Bueno, ia da etxebizitzaren gaia ez dela erronka xamurra gaur egun,
1: Ez, pilpilean dagoen gai bat da, ez da, baina nik uste Urretxun arazoari aurre egiteko neurrik hartu genitula bere garaien, eta horren reflejo da, oain arte egin ditugunak, etxe bizitza desentxe egin dira gu hemen udaletxen sartu ginenetik, eta aurrik uspena ere nahiko desente egiteko aurrik uspena dago.
0: Uste, eta azken 10 urtetan, 2015 urtetik, ia 200 etxe bizitza eraiki dituzuela, eta aurrik uspena dela ere, beste horren beste, egitea epe laburrean.
1: Bai, hori da, bai. Konkretuki 184 etxe bizitza egin die azkenengo hamarkadan dan, baina zuk esaten zenuen bezala, beste 211 sustatzeko aukera dago, ja, de hecho, batzuk ja baimenak emanda dare, proiektu batzuk eta hirigintza nire departamentuan ja aztertzen adie baimenak emateko eta itxura ona duke egia esan.
0: Claro, hemen honen guztiaren helburua da etxe bizitzaren eskaintza handitzea noski eta batez ere Urretxuarrak eta gazteenak direnak hemen gelditzea.
1: Hori da, bai. Gu heldu ginenean, 2015 urtean, 2480 etxe bizitzako parkea geneuken Urretxun, beste 184 hauekin parkea 107,80 baten igo dugu, eta beste 211 etxe bizitza hauek egiten baldin badie, eta itxura hori dauke, ja baimen desente eman ditugu, 50 bat etxe bizitza egiteko baimenak ja eman die, egiteko hasten die batzuk ja oso epe laburrean beste 8% bat igoko da, osea que 15 urteko epealdi baten gutxi gora bera 116tik gora igoko dugu Urretxuko etxe bizitzen parkea. Oso askuntza handie da, nik ustet gaur egun daukegun erronkari aurre egiteko nahiko izango dela uste deguna.
0: Igor, noizko aurre ikusten duzu egongo direla eraikita 211 etxe bizitza berri hoiek?
1: Ba, 23 ja eman genitun eta ja eskabazio lanekin nahi die, juntzan hasten emantzien beste 12 eraikitzeko baimena, beste 25 eraikitzeko baimena proiektua udaletxen arkitektok ja aztertzen nahi da, osea que lau urte barru nik ustez gehienak egiteko aukera eta bukatutak egongo beharko liaketela.
0: Eta pentsatzen dut prozesu hauetan guztietan bidelagun estuak izatea garrantzitsua dela, noski udalak ez ditu baliabide nahikoak, ez da, proiektu guztiak aurrera ateratzeko eta beste erakundeen laguntza ere behar da.
1: Ba, ez pentsa. Ni izatez abukatu naiz eta hirigintzan aditua izandakoa naiz, 15 urteteko esperientzia nauken sektorean, profesionalen, eta udaletxean sartu nintzanen, ikusi nuen zeintzu ziren gure gabezik, alderdi teknikotik, eta horri aurre egiteko, eta egin dien, eta etortzeko daren etxe bizitzen baimenak eman izateko zeintzu ziren beharrak aztertu genitun, eta horiek aurrera ateratzeko, udal arkitektoaren jardunaldia luzatu egin duen, beste egun bat gehiago gurekin lan egiteko kontratua egin genion, administrari bat ere eukidegu urte eta piko gurekin ere hortzeren atasko ezberdinei aurre egiteko, eta bain azkenengo urte honetan ere beste arkitekto bat kontratatu dugu, alik eta proiektu gehienen erantzuna emateko ahalik eta azkarren.
0: Noski, ez da bakarrik etxe bizitza eskaintza honditzea, baizik eta gero horren sarrera ere erraztea nolabait. Ez dakite, eraikin berri hoien ezaugarriei dagokienean tartean ere etxe bizitza tasatuak edo babes ofizialikoak egongo diren?
1: Guztietatik dare. 184 etxe bizitza bidatik ja egindak darenak eta ja erabilgarri eta ja martxan jendea bizi den bidatik 184 etxe bizitza libre izan die. Hoietatik 36 intzien etxe zar bat bota eraitsi eta berri bat eraiki, 36 etxe bizitza berri sortuz, baina horrekin batera hirigunea era berritu egiten duzu, ezta? Eta horrek ere garrantzia dauke. Ez da bakarrik zoru berriak erabiltzea, baizik eta daren etxe bizitza zarrak bota eta berriak sortu, eta normalen berriak sortzen dienen gehiago, ez da? Eta orduan, bi gauz hoiekin lortzen duguna da herria berriztea eta auzo berriak ere sortu, baina txukun, ez da? Eta hoiek danak libreak izan die. Baina badauzkagu baita ere VPOak salmentan egin dianak, ba gurutze osoan 24 etxe bizitza egin ziren salmentarako, horrek ekarri duguna da, ba gazterie VPO salmentako jabetzara sartu alizatea presio oso txukunetan, ez da? Eta baitare udalak zeuken beste partzela bat bere azana eta Jaurlaritzari lagatu ziona, eta bertan 24 etxe bizitza alokairukok egin die, eta horrek ekartzen duena da gazteei ba, emantzipatzeko aukera hori zabaltzea, ezta, prezio publikoak alokairuenak ere normal merkatuan baino bajoagoak dielako, eta horrelako historik egin ditugu saiatzeko herrian dauzkeun biztanle eta ekonomi ezberdinei erantzunan izateko. Dituzu librek klase hartainak beti ere normalen libretara jotzen dulako, beraien ez diru sarrerak altuagoa dielako, baina egin ahal izan ditugu bai VPOak eta baita ere salmentakoak VPOak eta baita alokairuko VPOak. Eta urrengo urte hauetan egingo dien etxe bizitzen arten ere tasatuak ere izango ditugu. Tasatuak ere merkatu libretako prezioetatik beherago dauz eta beraien prezioak, modulu horiek Jaurlaritza jartzen ditu eta horiek ere albidetuko die etxe bizitza eraikin berri horietan.
0: Lehen alkateak aipatzen zegoen enpresa garrantzitsuak, estrategikoak iristen ari direla Urretxura, noski hori gehi etxe bizitza bat eukita, azkenean ekosistema oso aproposa sortzen da familiak hemen geratzeko eta Urretxun lana egin eta bizitzeko, ere?
1: Claro, obviamente, eta bizilagunak hemen bertan bizitzea geratzea herriarentzako bizia da, ezta? Horrekin batera kulturako gintza asko antolatzen ditugu Urretxun, azken finean bizi kalitateak horrek ere ekartzen dulako, ezta? Enpresek ere badakite Urretxun etxe bizitza dezentze egiten adiela, eta horrek ekartzen du bere langileek izango dien hoiek gertutasunean gelditzea, ezta? Jonek lehen aipatu duen enpresa horiek traktorok die, esmarlogek esan du 250 lankide ditu munduan zehar, baina gehienak hemen gure inguruan dare, eta hoiei nivel oso altuko langile prestatuak die, ez da, gehienak ingenieroak die, eta hoiek normalen beraien soldatak dexente altu die, baina behar dute baita ere etxe bizitza, eta horregatik tipologia ezberdinak edukitzea oso onuragarria da herriantzako, guztiei erantzuteko aukera izango degurako.
0: Bueno, ikusi dugu beraz, azken 10 urte hauetako ibilbidea oso oparoa izan dela, fruitu dexente eman dituela. Nola ikusten duzu, Igor, datozen 10 urteetako egoera etxe bizitzari dagokionean?
1: Esango izut nik, beste daukeun soziedadean oin daukeun etxe bizitzarekiko daukeun preokupazio hori, ez da, nik Urretxun oinarri sendoak jarri ditugula horri aurre egiteko usteet. Lehen aipatu dugu 211 etxe bizitza ingo diela, baina gau, eske plan orokorra 2021 onartu gendun, eta horrek egiten du errestasun horiek ekartzen du plan orokor berri bat eukitzea, eta arauak oso argiak izatea eta fitxen ordenazio zehaztua izatea ere ekartzen du promotoreak azaltzea udaletxetik, eta esan, interesa dauket, nola dago hau, ez dituzu hainbeste dokumentu o instrumentu urbanistiko tramitatu behar, porque oso zehaztuta egin genuen plan orokorra, eta horrek erakusten do zein den horren emaitza, ezta? Mm-hmm. Hainbesteko aukera izatea promozio zerginek Urretxun martxan jartzeko.
0: Azkenean konpromiso hori ondo errotuta dagoenean, azkenean aurretik etorri itezken oztopoei ba asko zerrexago egiten zaia aurre, ezta?
1: Bai, bai, nik ustet arazoetako bat etxe bizitzanena beti aipatzen deguna administrazioetan burokratizazio horren ingurukoa da, ezta? Eta tamales ba herri askotan eta hiri askotan oraindik plan general oso sarrekin lan mm-hmm. lanen ari die eta claro, fitxa hoiek oraindela 20 urteetan onartu zen plan batek fitxa bat baldin badauke, ba obviamente fitxa hori aurreratatzea oso zaila da, porque bere garaien intzien kalkulo ekonomikoak horren viabilidade ekonomikoa aurreratatzeko intzien oraindela 20 urte eta oraingo egorarekin ez dute aurreratatzerik. Ordun guk argi geneukan udaletxean sartu ginenen plan orokor berri bat behartzula Urretxuk eta horrek oinarri sendo batzuk finkatuko zitula ba etxe bizitzen erronka honi aurre egiteko.
0: Ba Igor Zubillaga, Hirigintzako zinegotzia, eskerrik asko benetan zuri ere gure irratsaio berezionetan gurean izateagatik.
1: Zuei Urretxura etortzeagatik.
0: Ondo izan.

0: Bai, kultura arlora goaz orain, ze Urretxutik nazioartera ere begiratzen ari dira, hemengo gazteriari atzerrian esperientzia berriak bizitzeko aukerak emanez, eta hori guztia kultura ardatza harturik. Ekimen honen izena da Erasmus Plus, eta truke programa honen gaineko xetasun guztiak partekatuko dizkigu hain zuzen ere, Beñat Zamayoa, sustapen soziokulturaleko koordinatzailea. Beñat, eguerdion.
1: Eguerdion, zer moduz.
0: Bueno, lehen ikusi dugu, gazteek etxe batera sarbidea izateko errazasunak behar dituzela, baina baita beren bizimoduaren arloak garatzeko aukerak ere, kasu horretan kultura helduleku izanik, ez da?
1: Bai, Urretxun eta gazteekin bereziki ari gara lantzen sormenaren gaia, uste dugulako bai komunitatean sareak sortzeko oso baliagarria dela, eta baita euren ongizaterako, batetik euren buruak ezagutzeko, eta bestetik euren etorkizunak ere irudikatzeko, eta horretan ari gara bai Sormonak proiektuarekin, eta Sormonak proiektuari lotuta esan dezagun dela sormen lehiaketa bat, hola simple esan da, duela bi urte hasi ginen Erasmus Plus proiektuarekin, eta pixkat hemen egiten genuena nazioartekotzen 14-18 urte bitarteko nerabeekin.
0: Bueno, nazioartekotze horrek eramaten gaitu Alemanira, zehazki Wiesbaden izeneko herrira, eta nolabait Urretxu eta herri honen arteko senidetze bada, ez da?
1: Bai, badago harremana, senidetza iaz izan genuen hiriarekin geneukan, Schwarzenbrückekin, aurten Wiesbadenekin harremana sortu egin dugu, eta ia esan oso aberasgarria izan da, ze, bueno, bi urte dira, eta bi urte hauetan, ba, bi leku ezagutu ditugu, joan diren erabek bakarra ezagutu dute, bat ala bestea, baina nik uste dut udalaren txat, eta barnetik gazteriari lotutako politikak ezagutzeko bi leku ezagutu ditugula, eta hori oso aberasgarria da, bai gure lanerako, eta baita gure lana kanpoan erakusteko ere.
0: Zehazki bainat, zertan datza programa, hau nola, gauzatzen da nola baita kultura arloa honetan guzti?
1: Ba, egiten duguna da azkenean sormenan lantzen jarraitu, hau da, udazkenean egiten duguna da sormen lehiaketa hau, 14-18 urte bitarteko entza, sormonak izena duena, eta egiten duguna da, baliabideak eskaini, euren sormen proiektua garatu dezaten. Sormena ez dugu ulertzen bakarrik alde kulturalean edo artistikoan, ulertzen dugu baita beste esparru batzuetan, izaten dira teknologiari lotutako proiektuak, izaten dira gizarteari lotutako proiektuak, gizarte bueno, arlo soziala hobetzekoak, eta egiten duguna da hori landu hemen, hemen sari banatzen dira, ekitaldia egiten da, eta gero hortik aukeratzen dira 14 representatiboenak gero esan dezagun, eta joaten gara hoiekin nazioartera, 15 proiekturekin barkatu, eta egia esan oso aberasgarria, ze hanen segitzen dugu sormena lantzen eta garatzen, han ez dute proiektu zehaz bat egiten, baizik eta ikusten dituzte, egiten dituzte hainbat tailer, ezagutzen dituzte hango kultur espazioak, eta batez ere nerabei lotutakoak, eta ni gustut hori dela aberasgarria, ze beste herrialdea ezagutzea zaparte, bai, ikasten dute beste herrialde horretan ikasitakoarekin amesten ere, bai, eta gustut gaur egun etorkizuna irudikatzea eta etorkizunarekin amestea nerabe batzuek nahiko lorpen handia dela.
0: Bueno, 15 proiekturik onenak aukeratzen badira, esan nahi du nerabe desente hartzen dutela parte programa honetan.
1: Bai, kuriosoa da, sormonak erekin 3 urtegoaz eta ja 220 pertsonek hartu dute, nerabek hartu dute parte horretan, eta oso kopuru polita da, kontuan hartuta sormen proiektua direla, 4 hilabetekoa direla, exigente direla, eta bueno, Urretxurena moduko komunitate baterako kopuru oso potentea da. Oraindik ez ditugu oso ondo gako arrakastaren gakoak identifikatuta, baina bueno, funtzionatzen du eta arrakasta handia da, orduan horrekin aurrera. Eta gila da, ja dagoeneko 14-18 urte bitarteko 15 nerabe joan direla bi urtetan, oda 30 nerabek jaukera iku dutela kanpora joateko taldean, sormena lantzera kanpoko herrialde batera, eta eurak etorri direnean ere hemen sormena lantzen jarraitzeko, eta hemen ere orain arte ezagutzen ez zituzten espazioak eta kultur baliabideak eta ezagutzeko, orduan nik uste dut aberasgarria dela horreta, alde horretatik, eta baita guretzat ere, ze azkenean eurekin joaten garenok edo joan izan direnek edo etorri direnen hartu izan ditugunok, guk ere ezagutu ditugu beste espazio batzuk eta beste politikak politikak egiteko dituzte moduak, eta hori ere oso aberasgarria da, bai.
0: Eta zer moduzkoa izan da esperientzia orain arte bi urte hauetan?
1: Ba, lehenengo taldearekin sekulako harremana egin genuen genuen, hori da beste gauza bat oso oso polita, ze euren artean askotan, bueno, biztaz Urretxun elkarra ezagutzea ez da oso zaila, baina askotan ez da zeukaten binkulorik, eta binkulo oso polita sortzen da, bat ez ere kanpora joaten direnean, hemen ere bai, baina bueno, hemen haukate ja euren espazioa. Eta ni lehenengo urtearen ostean ni bietan egon naiz eta lehenengo urtearen ostean zen jo horrelako talde jatorri topatzea kostatuko zaigu berriz eta bigarrenean berriz topatzen duzu eta egia esan asko posten za postu nauen zerbait izan da hori, ez? Ikustea nola nerabeak konektatzen nola konektatzen diren euren artean eta sortu daitekeela oraindik ere asko nerabeen irudia asko lotzen dugu gatazkekin eta bestelako irudiekin, eta uste dut nerabe olako esperientzia bat ikusiko lukeen pertsona baten nerabeekiko beste ikuspegi bat izango lukeela ziur.
0: Eta zer izan da erakargarriena nerabeentzat? Ja, atzerera joan direnean, kasunetan Alemanira joan direnean?
1: Gu sormenaren azimarratzen dugu asko, eurenan noski da herrialde bat ezagutzea, euren artean beste herrialde bateko kagoan daude, beste amagost nerabe, beste euren arteko harremanak egitea. Aurten ustut bereziki oso binkulu potentea sortu direla hemengo tango neraben artean, eta ustut hona datu zenean ustailean hori lantzen jarraituko dutela. Oso polita izan zen despedida, eta bai, ne ustut, bueno, deneti dago, alde batean eta bestean, baina uste dut oso binkulo potentea sortu direla eta euretzat noski, ba, bueno, sormenarena eta bada bide bat, baina nik uste eurak gehien azimarratuko lugetena hori izango litzatekeela beste herrialde bat ezagutzea, bidaiatzea, egazkin bat hartzea, asko aukera ere ez dutelako izan, igual orain arte, eta euren artean sortzen diren harreman hoiek, ez?
0: Edizio honetan zenbat demora igaro dute gizle dan,
1: egiten du, honetan 8 egun joan ginen, hor egazkinen greba tokatu zitzaigun tartean, eta ia ez ginen egun aurreikusitako egunen itzuli, baina eta eurak 7 egunetarako datoz, berez 7 astebeteko ia 7ko genuen, aurten luzatu genuen aste santua zelako eta ikusten genuelako, bueno, programazioan zerroi gehiago genezakela, egun bat gehiago erantzita, baina bueno, berez planteatzen duguna eta datotzen urtetara begira buruan daukaguna astebeteko egonaldiak egitea da bai.
0: Bueno, aipatu duzu Fisfadenetik uztailen etorriko direla, ze orain bigarren urtea honetan, bigarren edizio honetan lehen fasea eginda, Urretxuarrak bertara joan dira astebetik gaur dute han, baina orain tokatzen da truke programa denez ardatza, ba beraiek ona etortzea.
1: Bai, eta saiko dugu sormenaren hildo horretan, gaia kontuan erantzita uda dela, orduan, bueno, sormena eta udan hartuko ditugu, igerilekuak eta surfa eta tartean sartuta, baina berriz ere oraingoan bai zentratu garen asko da eurak sortzean. Orduan, bueno, ikasi aukera ikuko dute, sozongorekin batuka ezagutzeko, zirika zirkuz egin zirkua egiteko, joango gara iztuetara, esnekiak eta dastatzera, eta ikusten nola egiten dituzten, joango gara tabakalerara, joango gara hainbat espazioetara, eta nik uste dute, bueno, egitara oso polita landu dela Gazteria Sailean, eta iazan iazkoa oso potentea izan zen, aurtengo uste dut potenteagoa dela.
0: Beraz da, kulturan murgiltzeko ekimen bat, baina baita tokian tokiko nortasunean eta tradizioetan murgiltzeko ere, ez da?
1: Bai, eta ez bakarrekan boko entzat, aurrera gere askotan bertako eragileak ezagutzea, bueno, ikustea badagoela, zagitez, zirkua edo antzerkiere ingo dute Bilboko Jam taldearekin, egoitza izpururekin eta ingo dute gainera igartu behitin, hau da espazio natural bat erabiliko dute antzerkia egiteko, eta eurak ere aukera horiek ezagutzea eurentzat edo igartu behiti, hainbestetan ikusi duten eta ingertu daukaten igartu behiti hori beste begirada batez ikusteko aukera egokitzea, ikusi dut hori ere oso aberasgarria da laurentzat.
0: Baina truke programa honetan parte hartzen duten ikasleek bakoitzaren etxean geratzen dira, besteren etxean geratzen dira?
1: Ez, aurten, iaz joan ginenean bueno, joan ginen torri zirenean berdin izan zen, norbera han geundenean hangoek euren etxetan egiten zuten lo, eta guk hango ostaletan, eta bueltan ala izan zen, oraingoan aldatu dugu eta denok batera lo egingo dugu egun bat baian eta bai hemen, eta nik uste dut horretan ere asmatu dugula gehiago, ze uste dut horrek eragin duela asko aurten sortu diren binkulo berezi horietan, eta azkenean goizetik gauera, eta eta gaueko ordu batzuetan ere elkarrekin egotea, ba azkenean
0: harremanak sendotzen ditu.
1: Hori da, hori da. Bai, eta 14-18 urte bitartean uste dute are gehiago.
0: Eta nola egin dezakete 14 eta 18 urte bitarteko nerabe hauek Erasmus Plus programan parte hartzeko?
1: Ba, ikasturte, bueno, ikasturte honetako azkenean abiatuko den sormonaken parte hartu beharko lukete, ez da maila aurkezten den proiektuaren maila kontuan hartzen, bai zikitan anistasuna, bai proiektuena eta baita baita partaideena. Orduan ez dugu maila kontuan hartzen hautaketa egiterako prozesuan, baizik eta anistasuna egon dadin, gero genero perekiditasuna ere bai, baina pixkat anistasunan zentratzen gara. Sariak eta bai daude lotuago maila bati, sormonaken sariak, baina Erasmus Pluserako hautatua izatea ez dago aurkezutako proiektuaren kalitatearen baitan esan dezagun nola simple.
0: Ideia bat egiteko baina zenolako proiektuak aurkeztu dira bi edizioetan?
1: Bai, ba, denetik aurkeztu izan da batzuk aurten irabazleak adibidez egin zuen barazkia txikitzeko makina bat, bueno, kuter batekin eta automatikoa, eta oso, oso interesantea, hile mosketak era aurkeztu dira, artea, kuadroak eta markolanak ia urtero daude, aurten eskulturarekin lotutako zerbait ere egon da, dantza ere egon da, nik uste denetik, denetik izan dula musika ere bai, musika urte hiru edizioetan izan da, eta nahiko presente, aukera ematen diogu zestuako gaztein estudioetan grabatzeko, eta nik uste behinautekin oso harman berezia indutela bi urte hauetan, azken bi urte hauetan joan direnek, eta bai, nik uste baliabideak eskaintze horrek eurei ematen diela pizgarri bat, motivazio bat, eta bueno, ez dut uste kasualitatea denik urtero bueno, urtean egun izan ziren, baina bueno, urren urtetan irurogei, iruritamar proiektu orkestea, ez dut uste kasualitatea denik.
0: Eta gainera zorte bat da, ez da udalaren eskutik egin alizatea ibilbide hori?
1: Bai, nik uste udalaren funtzioetako bat arlo teknikoan behintzaten badela hori, ez, bali baideak eskaintzea herritarrei, euren proiektuak, euren ametsak eta euren burutazioak engaratu ditzaten, eta uste dut gazteria zaila mintzate orain arte lortu dugula hori egitea, impultso politikoarekin noski, eta ari garela bide hori egiten.
0: Lehen alkatearekin Joanes aipatzen genuen Urretxu Zumarraga ikastolako ikaslea, inzuzen ere Gipuzkoa mailan PAU emaitzik altuena lortu den ikaslea, eta uste dut Erasmus Plus programa honetan ere parte hartu
1: bai,
0: duela?
1: Bai, iaz hartu zuen, sormonaken ere bai, euskaratik antolatzen ditugunan bat ekitaletan ere parte hartu izan du, beren lanak eta irakurrita, batez euskaren egunean eta egin izan ditugun ekitalitan, uste dut, sarrien materia irabazi izan duela, bai, asko posten naiz beragatik, orain zurekin izketan jakin dut berria, orain dik ez dut nuen horren berri, eta asko posten naiz beragatik, usut asko merezi duela, eta eta egiten duen horretan beti ematen diola bere begirada oso interesantea.
0: Beraz, badago maila, Urretxu gazte eta nerabeen artean.
1: Ba, nik uste dut nerabeekiko daukagun irudia erabat aldatu behar dugula. Uste dut ni behintzat eurekin harremanean, guk dena egiten dut parte hartze bidez eurekin, eta uste dut asko erantzen diegu konotazio negatibo asko erantzen diegu nerabeei, eta uste dut errealitate horretatiko zaurrun dagoela, eta bai Urretxun eta beste herri guztietan ere bai, uste dut beste begirada bat eta filtro batzuk kendu beharko genituzkela gure begietatik nerabeei buruz ari garena, nerabeak begiratzen ditugunean.
0: Eta gainera beren parte hartzea eta ikuspegia ere beharrezkoak dira udalku deaketan, eta inzutzen ere adibidez orain San Juanak ate joka ditugula, beren parte hartzea ere garrantzitsua da.
1: Bai, horretan ari gara, eta aurten gainera alegin berezia dugu jaien antolaketan aurreitan erabei espazio bereziak emanez, eta ustut egitaragoa aurten indartu dugula aurreitan erabei eskainetako eskaintzarekin, bai lehengo egunero emango diegu espazioa goizizen arratsaldez, eta ustut zorzitzaien gauza bat dela, eta zorrak ditatuko ditugula aurten, eta mendik aurrera espero dute hobeto joatea.
0: Ba, Beñat Zamaioa, sustapen soziokulturaleko koordinatzailea, eskerrik asko zuri ere gurean izateagatik benetan.
1: Zuri eskerrak egun hona izan.
0: Berdin.

0: Jasangarritasuna, energia berriztagarriak, etxe bizitza, kultura eta gazteria aztertu ditugu, baina beste ardatz garrantzitsu bat geratzen zaigu aztertzeko, alde soziala hain zuzen ere, ze orain dela sei hilabetetik Urretxuko Aspazek egoitza berri bat dauka, askoz ere handiagoa eta erosoagoa. Eremu bakar batean, eguneko zentroa eta etxe bizitzak dituzte, eta beraz, bertatik, Garuneko paralisia duten pertsonei, atentzio hobea eskaini aldiete, beraz, bagoaz ezagutzera zer modu zauden eta nola joan diren sei hilabete hauek. Eli Arrieta, Urretxuko Aspazeko arduraduna, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, sei hilabete igaro dira pagoeta zentroa martxan jarri zenetik, abenduan zabaldu zituen ateak. Zer balorazioa egiten duzue orain arte? Bete aldira hasieran zenituzten helburuak eta itxaropenak?
1: Bai, aldaketa handi bat, nabaritu deu, lehengo zentrokin alderatuta. Lehen ginen zentro bat zan, ginen azatituta bizatitan txiki ezalako eta bi lekutan emar genuen, guain danu batea gaude, zentroa berria, asko zerosogoa da, gaude, erabat pozi gaude.
0: Beraz, onura asko ekarri ditu ez da, Eli, aipatzen duzu moduan, lehen egunero joan etorriak egin barri izaten zituzten, eta nahin etxe bizitza eta egunero komarreta, ba, gune berean dituzte.
1: Oira, batzuk oraindikan juten dira eran etxetara, bai, dauzkagu hogei eguneko zentuan, eta hamar etxe bizitzan. Orduan, erdiak oraindik etxea juten jun eta etorri egiten dira. Eta beste erdiak gelitzen dira etxe bizitzan goian. Bai, bai.
0: Eta Eli, beraien egunerokotasuna aztertzen badugu, nola aldatu zaie edo zer hobekuntza nabaritu dituzue haiengan?
1: Bueno, eraiek ikusten zaie oso pozik daudela, eraiek eskatzen zuten ja behar zutela etxe bizitza bat, eta guain dauzkagun batzuk lehen zeuden beste etxe bizitza batzutan. Adibidez, edo Arrasaten edo Donostin. Bere etxetatik baita nahiko urruti zeuden, zergatik hemengoak dia gehienak. Jasainaldekoak, Urretxualdekoak, orduan, ba, eraiek lortu dutena izan da, edo nabari dutena da, eraien gertugo daudela, familiak ere gehiago etorri ditezke, bueno, asko, onura asko izan dituzte.
0: Hori garrantzitsua zen, beraien garapenaren zat, ez da, Eli?
1: Bai, asko. Eraiek askotan esaten zuten, adibidez, ba, nahi zutela gertu euki, eguneko zentroa eta etxe bizitza dana bat izan dezala. Osa, dana gertu izatea, eta jendea ondo ezagutu, eta bueno, eta familian ere asko kezkatzen zuten, familitik gertu gota. Eta baita familiak ere hori eskatzen zuen askotan. Ba, beren semealabak edo etxeko familia gertu izatea. Bai.
0: Beraz, familiak lasaiago daude, jakinda erabiltzaileen, beraien familiako kideen bizikalitatea ere hobetu dela.
1: Bai. Eraiek, bueno, ba, beti izaten digute ez, ba, ondo ikusten dituztela, ondo daudela, bueno, hasieran ba, igual, etxe bizitzara etortzeko pixkat batzuk, igual, bildurra pixkat izaten dute ez, eta guain, eraiek oso lasai daude, oso gustora, bai, ala nabari ditugu. Bai.
0: Eli, zein izango litzatekeen lorpenik azpimarragarriena, zure ustez?
1: Lorpen azpimarragarriena, bueno, ba, aspaldi etxoinda gero, olako zentro bat eukitzea, olako zentro, eguneko zentroa eta etxe bizitza eukitzea, baina lortu dugu, ja gaude danok batea finkatuta, lekua ere oso leku ederran gaude, orduan, izan da, danok gaudela gustora, osea, danon, ez dakit nola esan, danok gaudela pozik eta, bueno, zerbait lortuta behintzet. Aspaldi honetan lortzen eginen zerbait, ja lortu dugula, nahi genuna lortu, bai.
0: Bueno, Eli, eta pentsatzen dut, Aspazetik egiten duzuen lanari dagokionean ere, zuen lana desente erraztuko zela, ere muberri honekin?
1: Bueno, ba, gure lana dago, bai, gure lana, bueno, dago zein da bezala. Dago zatituta bezala etxe bizitza eta eguneko zentroan dana bat gea, baina bueno, hemen erreztu digu, ba, eguneko zentrotik etxe bizitzara igotzen diela, jatxi, dena bertan egiten dugu. Batzuk bai behar dute guandik transportea eta etxeak uteko, baina beste guztiak hemen gaude, bertan. Bai. Bai.
0: Eli, eta ondo kokatzeko, ondo ulertzeko zein den Aspazetik eskaintzen duzuen zerbitzua, zein baliabide erabilitzakete bertako erabiltzaileek?
1: Ja, da hemen, goizean, jaizten dira etxe bizitzatik edo etxetik etortzen dianean, hemen egiten dugunana, eguna pasatzen dugu egiten, otarrak egiten ditugu, mm-hmm. bai? Eraiek eran habilidadeak eta eran bueno, guztia desarrollatzeko, eran dena, egiten dugu, otarrak egiten ditugu, eta gero labanderiako lan batzuak ere egiten ditugu. Hemengo bertako erropa, hemen bertan garbitzen dugu. Bai garbitu, bai lehortu, bai doblatu, bueno, eraien lan bat izango aldi bezala, bueno, ba, erozinek bere etxeetan eta egiten duen bezala, hemen ere horrela egiten dugu, eta okupatutako lan bada, eta horrek ematen dugu, ba, desarrollo pertsonal bat, egotea, bestekin egotea, lanean aritzea, bueno, hori dana ematen digu. Eta gero, baita, hemen, adibidez gu askotan, proiektu komunitarioa handi badaukagu herrian, urretxun, eta hemen, ba, eskola askotara juten gea, gure lana erakustea, eta gurekin ikasi dezatela, ba, aurrak, maila desberdinetako aurrak, baita juten gea hemengo lektura fazila, osea, proiektu komunitario oso oso sartuta gaude. Mm-hmm. Orduan ba gure bizitza da oso aberasgarria. Bai.
2: Bueno, eta aberasgarria ere izango da erabiltzaileentzat Eli ikustea egiten dutena baliagarria dela, zerbaiterako balio duela.
1: Bai, asko, asko. Bai. Hemen gainea hemen ez gaude zatituta gehian alduenak eta ez duenak. Hemen bakoitzak bere lana dauka. Gutxien alduenak ere bere lana aportatzen du. Orduan danak dauzkagu kontutan eta danan beharra daukagu. Danan eskertuta daukagu lan guztia daukagu denak ditugu kontuan. Orduan ba bueno, ba oso lan aberesgarria da. Oso lan aberesgarria.
2: Beraz, familia handi bat zarete, Eli?
1: Baietz esango nizuke. Bai. Ara esango nizuke. Bai.
2: Bueno, ba, beraz, agerian geratzen da Pagoetako eremu berri honek nolabait zaintza ekosistema indartu duela Urretxun, Eli?
1: Bai, nik horrela esango nuke baita. Bai, nik horrela ikusiko nuke eta hemen askotan komentatzen dugu baita, bai, ekosistema hortan gaude, hor gaude, eta jarraituko dugu hemengo ikusi gaituz, ikusi, a ber, guri ikusi gaitzatela kalean, eta guk ere irtetzen, eta hemengo parte izaten, eta hemengo bizia egiten, bai, behar duguta, bai.
2: Hori da, gainera garrantzitsua da baita ere, gaixotasun honi ikusgarritasuna ematea.
1: Ezagutzea behintzat, gu ezagutalaztea, eta ikustea, ba guk ere, ba beste guztia bezalaxe, ba parte hartzen dugula komunitatean, egon gaitezkela edozein lekutan, ba gu bat gehiago gehala bete. Mm-hmm. Bat gehiago, bai.
2: Mm-hmm. Bueno, beraz, sei hilabete igaro dira, eremu berri hau iriki izenetik, denbora gutxi da berez, Eli, baina ikusten ari gara onurak sumatzen dituzuela dagoeneko, eta etorkizunari begira, zein da zure itxaropen nagusia, Eli?
1: Ba, horrela jarrai dezagula, guantxe gauden bezala zen, ez dala gutxi, eta, bueno, ba, komunitateare begira, eta gure artean, eta lazo gehiago egin albaldin badugu, egin ditzagula, baino orain arte bezala, guain gauden bezala xe jarraitzea. Mm-hmm. Nik uste dut, gabiltzena ondo gaude, gero asko ateatzen gea, asko ikusten gaituzte, bueno, nik uste dut horrela, horrela xe egotea. Mm-hmm. Bai.
2: Ba, Eli Arrieta, Aspaze Urretxuko arduraduna, eskerrik asko benetan irratxoio berezi honetan gurean izateagatik.
1: Zuri, zuei, eskerrik asko denei.
2: Ondo izan.
1: Bueno, bai, agur.